Nerato ni mwenyewe na nakasako. Aiwa wendo wo shao somiva ni kato kivorea. Masikinera kechakano.

0: Moni Junior, wakwa wotene iwo?
1: Muna, mosuwe loki sivelo ya vate vanyu vavu. Amuru nkuteni, sumana yotene. Kaloha ni mvuka anyu yole osiva siva sha. Ipulasa otalea, mchu mnona unkela, wacha iwene.
0: Ruao la wile. Tiseni, rimuha sivela?
1: Ohiki sivela, orimu sivasha opahe komo, ohiana ni maiku makini.
0: Ahe, tiwiki henle moji. Moji tusolia kina ape hakasha. Solia kini chanaka, sosi vasivasha. Soki paramurema.
1: Solia sosi vasivasha. Tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki siwenilaka mekaka junior. Waja isumana sotene, ona munuwa pama ni ekumi.
1: Achira mmonto vakani munu.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anuaka tuka achira mtu vakani. Okwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, na memukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, ukala osha.
2: Kika vovosta kozinyaruj. Kika vovosta kozinyaruj.

0: Mwe fana fana tanu nanti wau ya tiada hangwani hekujo. Atiada tu, aherra mwana wapo la pia musambi kina nchi juzina Michel. Akina kwa vita vijuana brito.
1: Maski odu walo govani wapa, mwiana, Francisca Sabino.
0: Owani hatu.
1: Owani la owana. Ato vuzi wala nyomu na ubuwe la oba futi.
0: Balaga
1: wewe wakana futi.
0: Abuko wakana loka vuche edo.
1: Wakana futi ya karibole. Dobe meneva.
0: Ano wito, jele mchuhuzi uye hajua.
1: Kandu wala. Kenti konyese non tchikese.
0: Fawazele.
1: Kumani mo, nuna nofanyela wati timia. Sabani akosa goiva didi. Ovile vela. Ozombo wawa, oti ozombo wawa. Ozombo noziva vadidi.
0: Mwevele vele omera vorera.
1: Mbudwa mkodoni, otabua.
0: Mucho, ino nije wechu. Eluguru kutu ya vakani muhole lapu ya musami kidanele Francis Kuchapo. Himaka wea kalu atropa njene. Ana hiya musi yaya. Ya maka jamihoni. Sintoko enenero kwa abdelgadu. Ikoju ikinako. Ochai wa musi yaya. Ovilavo, okala mutoropa. Hii mtoko wa ukwea.
1: Ejo nkwela ovile vela. Ovile vele labo. Patriotismo. Pova nene. Asumba anofara dileji.
0: Masi mwevele vele. Joana vileto. Governo. O wana wii governo. Hiva sinto kwenye yare. Ruwa mwanihiku. Iwa Joana vileto. Nenjina wa kuzera wa wii wine. Toropa. Wewe ni makubwa mama.
1: Mimi ndo wa, ndo wa. Ha? Ndo wa.
0: Baba, o vile wapo
1: ya juu. Wewe kundoa?
0: Komo hia ukichuna kama remola oni kakelewo.
1: O vile vela wanile labo.
0: Baba, zero wana wito ni wale lokala wa musia huma hiyo.
1: Omanimo.
0: A kala ni
1: azule no sogoro.
0: Ya wotene. A wohera mrujele hiva ni nrehera hulelo. Ololo na rimrujele ni akala wanele.
1: Awanele. Ande ari. Mpako kala mrenele.
0: Pama de mwele.
1: Baito, kendisi mujeru noe nada.
0: Hoa, mutia na tuna tepola mito kusinjene.
1: Vadidi.
0: Aharu mutia na kemero.
1: Maski mpuno Msambiki. Msambiki ministra oruma mwiana.
0: Mwimutiana. Ministra kura mito kusuhusi ha.
1: Mwiana.
0: Mutiana. Ani kuru
1: nyumba, ni maresa ikuwa. Nyumba ni ya malamlo.
0: Mutiana. Mwiana. Atiana vano eniso ya melela kaigupuwa tiso hiya na hiya.
1: Mwini wale eso katha odhea.
0: Oh, yaralo kwa naru.
1: Madhani wapachae.
0: Yaralo kwa naru.
1: Mwiana walo chupuriwa.
0: Echia wii mutiana kamuteko. Mazima hiku wala mutiana nana lapa mteko. Atiana nana huseria. Ane melela ikupuwa tisinjene.
1: Baito hobu mpere, mpere mdumu wa badidi.
0: Yokala kichunaka, kachunaka ola, omelo wa wereavo, omelo, kariko omelo hiyo omelo, masima hiku wao, wana halo kala generali.
1: Na labona.
0: Generali, generali Joana Brito.
1: Wamu yana.
0: Fama zene, 10 horas ni 53 minutos.
1: Baito, ndiva kufiwa mzizi wazo padua. Epadi ya yomaria ya dimaiji nilofugula mchito weo, nijeze la gavina... Mutupo wanawili wa mambo wa Msambiki. Daniel Chapo wenoko unyambani.

mwana ka o ka ntiri a papa mi a kithela le harusi kwa era tsana nyuwana shanaga ayana kukihia kuro kun talentia na ngina orna shana o kian lelela ana alopona ngina ko niku shukuru nduku kire paporo kire paporo pio katwe ano ora usomani kurana usomani ana mu kumar mapele ongiwane.